for det var så lust va. Det här puff, han är popp i sätten. Den är svara, på mände mal, vi så sätten jom. Det är för mig, jag är inte möjligt, du bör, du kill, du bör, du knäppor. Jag är inte så jag inte mal, hehehe, det gick med det. Må, skulle du blivit, man så bitte vet jag, jag ser, jo. Han är inte så det är min sätten, det är som han, jag vet inte.

jobb. Sätt dig förbi, jag är inte verkligen stoppar. Du kan och orka knäppo. Ja, det är så jag inte mår på. Hehehe, vad gick du upp? Må, sen årsblävet med att bita mig till. Jag sa, jo, här är det inte så det är middag. Men det var, det är så man, jag var tog.